0: media minimum akin ko amerika wamu
1: nasa mane
0: uradi asem e ya suje atwini na ye bone die se me ma mu egi ma ene eni da so e uradi se wasi media
1: nasa
0: mane na kiti e wo Jesus Christ amen.